150 unit diserahkan pada Ahad, manakala baki 290 unit akan diserahkan secara berperingkat selepas mendapat kelulusan. Keseluruhan projek dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 1,200 penghuni. Kempen Tamanku Bersih, Indah dan Selamat bukan sekadar usaha menjaga kebersihan kawasan perumahan, malah menjadi platform memperkukuh silaturahim dalam perpaduan masyarakat. Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, penglibatan masyarakat bersama agensi kerajaan penting bagi mewujudkan persekitaran yang bersih, harmoni dan sejahtera. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen berkenaan di Dewan Terbuka Taman Sri Panglima, Beaufort. Katanya, ia sama seumpama juga dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada komuniti setempat. Program anjuran kawasan rukun tetangga Taman Sri Panglima itu turut disusuli aktiviti gotong royong membersihkan longkang, memotong rumput, mengutip sampah, mengecat kemudahan awam dan menanam pokok bunga. Turut dijalankan, pemeriksaan kawasan berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.

NGO Islam dan pihak berkaitan disaran mendapatkan pandangan serta pengiktirafan pihak berautoriti sebelum menganjurkan program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting bagi memastikan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata demikian pada program ceramah Menata Hati bersama penceramah terkenal dari Indonesia, Ustaz Hilman Fauzi di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut Dato' Nizam, masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan agama yang tepat selain mengelak pihak tertentu berselindung di sebalik agama untuk menyampaikan ajaran yang bercanggah. Lebih 5,000 peserta menghadiri program anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Negeri Sabah Cawangan Tawau dengan kerjasama NGO Selawat daerah Tawau itu.

Karnival Citra Budaya Kreatif Sabah 2026 menjadi platform mengetengahkan bakat tempatan, mempromosikan warisan budaya serta membuka peluang ekonomi kepada usahawan. Pengerusi penganjur Nurjana Rikun berkata, Karnival Sulung Anjuran Persatuan Bakat Seni dan Kreativiti Sabah itu menghimpunkan pelbagai pertandingan dan aktiviti berkaitan seni serta kreativiti. Bercakap kepada RTM, beliau menjelaskan penyertaan diterima dari pelbagai daerah seluruh negeri serta membabitkan kira-kira 25 vendor tempatan. Karnival itu turut mengetengahkan busana etnik dengan sentuhan moden bagi memperkenalkan kepelbagaian motif, adat dan tradisi Sabah kepada masyarakat. Menurut Nurjana, penganjuran berkenaan juga membuka ruang kepada bakat baharu serta membantu mempromosikan perniagaan usahawan tempatan. Dia berharap lebih banyak agensi kerajaan dan swasta tampil menyokong NGO baharu bagi memastikan program seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang. Karnival 2 hari di Kota Kinabalu itu berakhir pada Ahad. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Peruntukan besar diperlukan aktifkan semula sawah terbiar. Kenderaan yang menghalang lalu lintas berisiko ditunda. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, salam hormat dan salam Malaysia Madani.

MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pegarai MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Dato' Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA 28. Dato' Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawa FM.
1: Lebih maklumat dan hiburan
0: seketika nanti.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
3: Rentak Pagi.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.
1: Teruskan bersama kami.

0: Makanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggilah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: pilihan anda.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
2: Zon Janji
1: Rock.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: Kawal FM, radio pilihan anda.
1: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah. Mm-hmm. Mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kepada kebakaran tersebut. Mm-hmm. Sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Mm-hmm. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Mm-hmm. Jadi kita boleh menerima, kita akan ialah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
2: Ya, betul.

0: pemerintah disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Tawau. Pilihan anda.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Dengarkan lagu-lagu di Lawa FM. Janji.

0: Radio Malaysia Tawau FM.
1: Kanan bomba 2 Wan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar, dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply okay, di sini kita boleh cadangkan di sebagai hotspot, tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga luasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.
3: Hello

0: dan selamat pagi. Syok layan.
1: Ya, Malaysia Trolley Asia mudah-mudahan ia akan terus menjadi kebanggaan kita semua. Dan untuk itu, banyak tempat yang boleh dipromosikan di negara kita kan. Banyak tempat yang boleh lagi diperbaiki dari masa ke masa supaya nanti kalau pelancong datang, mereka akan berpuas hati. Tapi Alhamdulillah kebanyakan daripada review daripada pelancong-pelancong luar negara yang datang ke Malaysia, seakan-akan mereka tidak bahu balik ke negara asal mereka disebabkan oleh keramahan orang-orang tempatan, keunikan budaya dan tradisi, apalagi kepelbagaian makanan yang sangat-sangat menarik di negara kita, dan pastinya pelbagai kawasan yang menjadi tarikan pelancongan yang sangat-sangat menarik di negara kita. Okey, terus promosikan kepelbagaian ini kepada negara luar menerusi platform-platform media sosial anda. Anda sendiri boleh jadi individu yang boleh membantu untuk membawa negara kita ke persada antarabangsa. Jom kita berhibur dengan lagu terbaru dari Hel Husaini dan juga Mimi Fly, lagu yang berjudul Garah. Terus bersama dengan kami di Syok Layan Tau FM.
2: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Badan bukan kerajaan, NGO dan pihak berkaitan disaran menganjurkan program keagamaan yang mendapat pengiktirafan serta pandangan pihak berautoriti bagi mengelak penyampaian ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting susulan kebimbangan terhadap pihak yang berselindung di sebalik agama dalam menyampaikan sesuatu ajaran kepada masyarakat. Katanya program keagamaan yang mempunyai autoriti penting bagi memastikan masyarakat menerima pendidikan dan pengetahuan agama yang tepat. Beliau berkata demikian pada program ceramah Menata Hati bersama Ustaz Hilman Fauzi, penceramah terkenal dari Indonesia yang dianjurkan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Negeri Sabah, Cawangan Tawau dengan kerjasama NGO Selawat Daerah Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Dalam masa sama, Dato' Nizam mengingatkan kebimbangan terhadap pihak yang berselindung di sebalik agama sebelum menyampaikan ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau turut menegaskan kepentingan mendapatkan pandangan serta nasihat pihak berautoriti agama sebelum meneruskan sesuatu program. Kehadiran lebih 5,000 peserta itu sekaligus memperlihatkan sambutan

Seorang pelancong wanita warga China berusia 66 tahun meninggal dunia selepas mengalami masalah kesihatan ketika melakukan aktiviti snorkeling di perairan Pulau Pompom Semporna semalam. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 12:30 hari ketika mangsa menjalankan aktiviti snorkeling bersama ahli keluarganya. Menurut beliau, mangsa mengadu berasa tidak selesa sebelum meminta dibawa naik ke atas bot. Mangsa kemudian tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan atau CPR namun tidak menunjukkan sebarang tindak balas. Mangsa dibawa ke Hospital Semporna untuk mendapatkan rawatan lanjut namun doktor diwad kecemasan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mangsa dipercayai berasal dari Yunnan, China dan mempunyai sejarah penyakit asma sejak kira-kira 10 tahun lalu. Polis kini menjalankan siasatan berhubung kejadian dan meminta mana-mana saksi yang mempunyai maklumat supaya tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat juga boleh menghubungi pegawai penyiasat ASP Muhammad Ali Ahmad di talian 013-212-0852. Dalam pada itu, IPD Semporna menasihatkan pengusaha pelancongan supaya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan pelancong ketika menjalankan aktiviti rekreasi di perairan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asma Haji Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan yang bermaksud

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terumbu karang ini boleh menyumbang pada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

Namun keputusan itu belum cukup untuk membawa skuad negara kita ke final berdasarkan jumlah jaringan. Malaysia dan Indonesia terikat dengan 7 mata serta mencatat perbezaan 9 gol, namun kelebihan berpihak kepada skuad Garuda yang mengumpul 11 jaringan berbanding 9 gol oleh skuad negara. Indonesia mengesahkan tiket ke final selaku juara kumpulan selepas mengalahkan Bangladesh dengan 9-2 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, dan akan berentap dengan Thailand selaku juara kumpulan B bagi penentuan juara. Dan rakyat Malaysia, yuk kita berikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya menjelang perlawanan penentuan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Kita saksikan yang sedang langsung di saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik pada pukul 5 petang ini. Dan masih lagi menerusi Sukan Bola Sepak, dua perlawanan persahabatan antarabangsa. Peringkat 1 menentang China pada bulan depan. Bukan sekadar medan memburu mata ranking, malah bakal menjadi platform penting buat Harimau Malaya bagi menilai pemain bagi perancangan masa depan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Interim Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho berkata, usaha untuk mendapatkan aksi persahabatan itu yang dijadualkan berlangsung di Guangzhou merupakan langkah positif dalam memastikan Malaysia mendapat persiapan berkualiti di pentas antarabangsa. Katanya China merupakan lawan yang mampu untuk memberikan ujian berguna kepada pemain negara berdasarkan kekuatan serta pengalaman pasukan itu di peringkat Asia. Sebelum ini, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan Harimau Malaya dijadualkan menentang China dalam dua aksi persahabatan di Guangzhou masing-masing pada 14 dan juga 17 November depan. Dan dua perlawanan itu penting dalam usaha pasukan negara mengumpul mata ranking dunia selain untuk memburu kedudukan balang undian lebih baik bagi kempen kelayakan Piala Dunia 2030, Piala Asia 2032. Dan Malaysia ketika ini menghuni kedudukan ke-136, manakala China ke-91 dalam ranking FIFA. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu menyaksikan Malaysia dan China terikat 1-1 pada aksi persahabatan antarabangsa di Chengdu pada September 2023.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Tubu Jawatankuasa Khas teliti mekanisme tambah kerusi parlimen. Sabah mahu pelancong tinggal lebih lama, beri manfaat kepada komuniti tempatan. Selamat petang, Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Bagi memperincikan kaedah pelaksanaan penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud mencadangkan jawatankuasa khas di bawah jawatankuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MTP-MA63, ditubuhkan. Jelasnya, jawatankuasa khas itu dicadang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Bagaimanapun, perkara tersebut masih pada peringkat perbincangan awal. Datuk Mustafa menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin yang ingin tahu mekanisme dan langkah perundangan yang perlu dibuat bagi merealisasikan penambahan kerusi Parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Sementara itu, Datuk Mustafa menyatakan 13 daripada 26 perkara menerusi platform rundingan MTP-MA63 telah dikategorikan sebagai selesai berdasarkan keputusan mesyuarat MTP-MA63 bilangan 1 11 September lalu. Antara perkara berkaitan MA63 yang dirujuk untuk perbincangan dan keputusan di peringkat tertinggi berkaitan royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, duty stamp, Akta Laut Wilayah 2012 serta hak negeri ke atas pelantar benua. Datuk Mustafa berkata kerajaan Manadi beriltizam untuk menyegerakan penyelesaian semua perkara MA63. Bagaimanapun, tempoh masa bagi penyelesaian setiap tuntutan tertakluk kepada proses perundangan berkaitan. Manfaat pelancongan sampai kepada lebih ramai komuniti tempatan. Sabah menggalakkan pelancong ke negeri ini tinggal lebih lama dan meneroka destinasi di luar tumpuan pelancongan sedia ada. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, Sabah mempunyai potensi besar untuk menawarkan pengalaman pelancongan berasaskan budaya dan komuniti setempat. Usaha itu memerlukan kerjasama erat dengan pemain industri bagi membangunkan jadual perjalanan baharu serta mengukuhkan hubungan dengan pemain industri dan pengusaha pelancongan tempatan. Dalam masa sama, beliau menegaskan usaha memperluas liputan pelancongan di seluruh negeri tidak boleh menjejaskan pemeliharaan alam sekitar dan pemeliharaan warisan budaya. Datuk Jaffri menyatakan demikian dalam perasmian penutupan pameran dan persidangan pelancongan seni dan budaya antarabangsa 2026 di Kuala Lumpur. Gerakan dakwah di peringkat daerah akan diperkasa menerusi penyusunan semula program keagamaan bagi memperluas syiar Islam di negeri ini. Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jawatankuasa dakwah daerah itu perlu digerakkan dengan lebih teratur melalui kerjasama erat dengan agensi agama.
1: Badan dakwah atau jawatankuasa dakwah daerah di seluruh negeri Sabah dapat digerakkan. Kita akan bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program, termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Datuk Muhammad Arifin berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Membakut 1448 Hijriah. Selain itu, katanya pengimarahan masjid juga perlu diperkukuh menerusi pelbagai aktiviti dakwah, pendidikan dan kemasyarakatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, penguatkuasaan terhadap pembakaran terbuka di seluruh negara terus dipergiat dengan 3,567 kompaun telah dikeluarkan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar AKAS 1974 setakat September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Aziza Saidon berkata, tindakan itu antara langkah berterusan jabatan membendung pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara dan jerebu. Katanya JAS turut mempertingkatkan pemantauan kualiti udara, pengesanan pencemaran, pengurusan aduan dan pemeriksaan berterusan di seluruh negara sebagai sebahagian daripada usaha menangani isu jerebu. JAS optimis tindakan pembendungan pembakaran dalam negara dapat membantu mengawal kualiti udara domestik berdasarkan data dan pengalaman sebelum ini. Seorang lelaki 56 tahun ditahan dalam operasi membenteras kegiatan penyambungan paip air secara haram di Jalan Sulaman, Sepanggar pada Ahad Operasi dilaksana Polis Bantuan Jabatan Air Sabah bersama penguatkuasa Jabatan Air Bandaraya Kota Kinabalu susulan maklumat daripada orang awam. Pengarah Jabatan Air Sabah, Che Chun Che berkata, pemeriksaan di lokasi pada 3.45 petang menemui 5 individu dipercayai terlibat dalam kegiatan berkenaan. Bagaimanapun, 4 individu terbabit melarikan diri. Pasukan operasi turut merampas beberapa barangan yang dipercayai digunakan untuk penyambungan paip tidak sah. Individu yang ditahan dibawa ke Balai Polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 49A dan 49B Enakmen Bekalan Air Sabah 2003. Latihan menembak kompetensi Division Kelima Infanteri akan diadakan di Lapang Sasar Udara Kota Belud 8 Oktober ini. Latihan itu bakal dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman bersama rombongan. Panglima 5 Brigade Brigadier General Abdul Razak Harun berkata, latihan itu bagi memberi gambaran lebih jelas kepada Tun Musa mengenai peranan serta penggunaan persenjataan pertahanan di Sabah. Latihan tersebut akan melibatkan penggunaan 7 hingga 8 varian senjata bermula dari kaliber sederhana hingga besar, sekaligus menilai tahap kesiapsiagaan aset pertahanan negara. Brigadier General Abdul Razak ditemui selepas menyampaikan taklimat awal mengenai latihan itu kepada Tun Musa di Istana Seri Kinabalu. Usaha menyemai semangat patriotisme dan memperkukuh disiplin dalam kalangan warga IPD Penampang terus diperkasa menerusi program amalan nyanyian lagu negaraku dan lafaz ikrar rukun negara. Program diketuai Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sami Newton itu disertai barisan pegawai kanan dan rendah serta pegawai awam IPD berkenaan. Berucap dalam majlis itu, Superintendent Sami menekankan aspek disiplin, kebersihan tempat kerja serta kepentingan merekodkan setiap arahan dengan teratur bagi memastikan kelancaran tugas. Beliau turut mengingatkan pegawai dan anggota yang terlibat dengan pertukaran mematuhi tarikh melapor diri ditetapkan. Selain menitikberatkan penjagaan kesihatan dan perlindungan insurans kesihatan sebagai persediaan masa hadapan. Hubungan erat antara Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu dan pengamal media Sabah terus diperkukuh. Menerusi program Persahabatan Bowling China Sabah kali kedua menghimpunkan 30 pengamal media. Timbalan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Xiao Xiaoning berkata, media Sabah memainkan peranan penting dalam memperkukuh persahabatan serta mengeratkan hubungan dua hala antara rakyat Sabah dan China. Kerjasama itu bukan sekadar menerusi aktiviti sukan, malah merangkumi pelbagai program pertukaran termasuk lawatan media ke China serta pertandingan esei dan pidato. Pihaknya turut merancang memperluas kerjasama bersama Persatuan Wartawan Sabah menerusi penganjuran program baharu termasuk pertandingan penulisan esei berkaitan pandangan wartawan Sabah terhadap China. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tubuh jawatankuasa khas teliti mekanisme tambah pengerusi parlimen. Sabah mahu pelancong tinggal lebih lama beri manfaat kepada komuniti tempatan. Sekian berita tadi di Sunting, Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera.

0: Kedua, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah, hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply, okay, di sini kita boleh cadangkan sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.

perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu,

Diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan seorang lelaki bertanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama pedang, yakni bercahaya atau berkilat seperti pedang atau panjang sepertinya? Jawabnya tidak. Akan tetapi wajahnya umpama bulan. Lelaki dalam hadis ini seolah ingin bertanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pastinya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah wajah Nabi panjang seperti pedang? Atau mungkin juga beliau maksudkan licin dan berkilat seperti pedang? Al-Bara radhiyallahu anhu menjawab, wajah baginda bukan seperti pedang, akan tetapi seperti bulan. Sifat bulan bukanlah panjang, tetapi bulat bundar. Permukaannya bercahaya, lebih cantik daripada bilah pedang. Maka dengan memberi jawapan seperti bulan, beliau telah menjawab dengan tepat soalan lelaki tersebut meliputi kedua-dua andaian tadi. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Petang. Ya, Santai Petang yang bersama menerusi Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. 6.38 minit petang. Ini dikongsikan kepada anda program yang akan diadakan pada hujung minggu ini, 10 Oktober 2026. Iaitu sambutan Hari Sukan Negara HSN 2024 peringkat bahagian Tawau. Dan kali ini sambutan akan diadakan di Padang Pekan Kuna pada 10 Oktober nanti ya. Dengan pelbagai pengisian telah diadakan dalam sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat bahagian Tawau ini. Dan juga pada hari yang sama 10 Oktober juga turut diadakan program sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau bagi tahun 2026. Dan program diadakan bermula 6 pagi sehinggalah 1 tengah hari bertempat di Padang Bandaran Tawau dengan pelbagai acara jugalah. Ada fun run, family fun walk 3 km, dan juga melibatkan penyertaan seramai 350 peserta individu ya, bagi fun run sejauh 5 km dan 50 keluarga yang terlibat untuk family fun walk 3 km. Jadi itu antara pengisian lah sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau bagi tahun 2026.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, bagi anda yang sedang memandu pulang ketika ini, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.16 minit malam. Dan seterusnya pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bagi memperincikan kaedah pelaksanaan penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud mencadangkan jawatankuasa khas di bawah jawatankuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MTP MA63 ditubuhkan. Jelasnya jawatankuasa khas itu dicadang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Bagaimanapun, perkara tersebut masih pada peringkat perbincangan awal. Datuk Mustafa menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, yang ingin tahu mekanisme dan langkah perundangan yang perlu dibuat bagi merealisasikan penambahan kerusi Parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Sementara itu, Datuk Mustafa menyatakan 13 daripada 26 perkara menerusi platform rundingan MTP MA63 telah dikategorikan sebagai selesai. Berdasarkan keputusan mesyuarat MTP MA63 bilangan 1 11 September lalu, antara perkara berkaitan MA63 yang dirujuk untuk perbincangan dan keputusan di peringkat tertinggi berkaitan royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, duty stamp, Akta Laut Wilayah 2012 serta hak negeri ke atas pelantar benua. Datuk Mustafa berkata Kerajaan Madani beriltizam untuk menyegerakan penyelesaian semua perkara MA63. Bagaimanapun, tempoh masa bagi penyelesaian setiap tuntutan tertakluk kepada proses perundangan berkaitan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT terus memperkukuh kerjasama dengan kementerian berkaitan bagi memastikan graduan universiti, politeknik dan kolej komuniti mendapat pekerjaan selaras dengan kelayakan akademik masing-masing. Sekaligus menangani isu guna tenaga tidak penuh di negara ini, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu dilaksana menerusi kerjasama strategik khususnya antara KPT, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia. Selaras dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035, usaha berterusan itu penting bagi memastikan ribuan graduan yang dilahirkan setiap tahun dapat dipadankan dengan bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan serta keperluan pasaran semasa. Gerakan dakwah di peringkat daerah akan diperkasa menerusi penyusunan semula program keagamaan bagi memperluas syiar Islam di negeri ini. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jawatankuasa dakwah daerah perlu digerakkan dengan lebih teratur melalui kerjasama erat dengan agensi agama termasuk Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Datuk Muhammad Arifin berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat daerah Membakut 1448 Hijrah. Selain itu, katanya pengimarahan masjid juga perlu diperkukuh menerusi pelbagai aktiviti dakwah, pendidikan dan kemasyarakatan. Menjelang pertandingan akhir Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan 2026 Ahad ini, Wakil Sabah Jeffrey Zan Jamil kini giat melakukan persiapan dari segi vokal dan stamina bagi memastikan persembahan berjalan lancar. Sementara itu, penerbit program Bintang Piramli Sabah, Dayang Marni Awang Matusin berkata, latihan intensif terus dipergiat bersama pemuzik bagi memantapkan persembahan finalis. Pada malam kemuncak itu, Jeffrey Zan bakal mendendangkan lagu solo bertajuk Gelang Suasa. Manakala persembahan duet atau trio bersama artis Sarawak akan ditentukan menerusi undian. Pertandingan akhir itu dijadual berlangsung 9 malam di Arena Gemilang di Tar Putra Unimas Sarawak.
Sekian berita tadi disunting Janyura Mahindari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus,
1: bang. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEGIS yang Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
4: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat.

turun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabop Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba.
2: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seorang pelancong wanita warga China maut selepas tidak sedarkan diri ketika melakukan aktiviti selam snorkel bersama ahli keluarganya di perairan Pulau Pompom Semporna pada Ahad. Ketua Polis Daerah Semporna Superintendent Tan Hiap Wah mengesahkan kejadian tersebut. Dalam satu kenyataan, Tan memberitahu dalam kejadian pada 12:30 tengah hari itu, mangsa berusia 66 tahun dari Yunan mengadu tidak selesa sebelum meminta untuk menaiki bot. Ketika berada di atas bot, mangsa tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan, namun tiada tindak balas sebelum dibawa ke Hospital Semporna. Pemeriksaan doktor mengesahkan mangsa meninggal dunia selain mendapati mangsa mempunyai sejarah penyakit asma sejak 10 tahun lepas. Siasatan masih dijalankan dan pengusaha pelancongan dinasihatkan agar mengutamakan aspek keselamatan. Proceeding inquest bagi menyiasat punca kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir minggu ini diteruskan dengan pihak yang terlibat melawat lokasi kejadian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa Papar. Lawatan itu adalah yang kedua selepas kunjungan pertama pada 11 September tahun lepas. Koroner Amir Shah Amir Hassan tiba di lokasi pada 10.05 pagi yang turut dihadiri Timbalan Pendakwa Raya serta peguam mewakili pihak berkepentingan. Beberapa saksi dewasa yang terdiri daripada guru dan saksi kanak-kanak turut hadir. Lawatan itu bagi mendapatkan kefahaman lebih jelas berhubung keterangan terdahulu melalui gambaran dan rujukan secara langsung kepada keadaan sebenar dalam insiden malang yang menimpa Zara Khairina. Semua pihak terlibat mengambil masa kira-kira 3 jam untuk meninjau lokasi itu sebelum selesai pada 1:30 tengah hari. Sebarang isu berkaitan keselamatan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan untuk menjaga nama baik kerana tindakan itu boleh menyukarkan usaha polis menangani sesuatu kejadian. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, hubungan rapat antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak sekolah perlu diperkukuh bagi memastikan sebarang perkara yang berlaku dapat disampaikan kepada polis untuk tindakan lanjut. Tan Sri Muhammad Khalid berkata, keselamatan di sekolah tanggungjawab bersama melibatkan PDRM, pihak sekolah, Kementerian Pendidikan serta ibu bapa termasuk pegawai perhubungan sekolah yang sentiasa mengadakan lawatan dan berhubung dengan pihak berkuasa sekolah. Sumbangan 23 atlet Sabah mewakili Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun membuktikan bakat sukan negeri mampu bersaing di pentas antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Ketingan berkata, sebahagian daripada mereka turut menyumbang kepada pencapaian Malaysia meraih 9 pingat emas. Antara penyumbang pingat atlet karate dari Tambunan Adiola Faye Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama negara. Datuk Nizam berkata kerajaan negeri akan terus menyediakan ruang dan peluang bagi memperkasa bakat sukan Sabah termasuk melahirkan lebih ramai atlet berpotensi di peringkat dunia. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah. Dalam barat itu, Datu Nizam memaklumkan Sabah menyasarkan sehingga 600 ribu orang pada sambutan Hari Sukan Negara 2026. Sambutan itu akan diadakan serentak di 6 zon pada 10 Oktober ini. Sambutan peringkat negeri akan dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor di Padang Istiadat Pekan Tuaran. Bertemakan sukan dan teknologi kecerdasan buatan, pelbagai aktiviti disediakan termasuk senam aerobik, larian dan jalan kaki madani, isukan serta virtual reality taekwondo. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025. Ia meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM259 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality. But it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaporan dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bertujuan memastikan tadbir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Katanya masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yompeng, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Tegasnya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan. Ia boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Zetrix AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
4: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
5: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, Indonesia mengembangkan angkatan tentera dengan penubuhan 204 unit ketenteraan baharu termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, untuk seketika apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

Pesawat terbang pasukan repay. Deras gelombang bulat dan solid. Roket ku lepas aura dynamic. Beza landasan tak perlu permit. Flow macam kung fu. Bars number one so.

Salam Raja, salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan KKM menyemak semula serta mempertimbang pemberian skim atau insentif bermaruah kepada pegawai perubatan yang dihantar bertugas di Sabah dan Sarawak. Ia susulan kebimbangan mengenai isu ketidakhadiran pegawai perubatan yang sepatutnya mendaftarkan diri bertugas di kedua-dua negeri itu. Cadangan itu disuarakan ahli jawatankuasa berkenaan Yang Syafira Osman di Dewan Rakyat. Jawatankuasa itu turut mencadangkan perkhidmatan bergerak dilaksanakan oleh rangkaian hospital, klinik kesihatan serta klinik pergigian bagi memastikan ia mudah diakses oleh rakyat.

Sabah memerlukan peruntukan lebih besar menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkukuh sektor kesihatan negeri termasuk menaik taraf fasiliti. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Dato' Awang Bustaman Awang Mahmud berkata, antara keutamaan yang perlu diberi perhatian ialah penambahan serta penambahbaikan klinik kesihatan, klinik desa dan klinik komuniti selain penggantian peralatan diagnostik yang telah berusia. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap peruntukan lebih besar dapat disediakan menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasa pembangunan belia, sukan dan ekonomi kreatif di negeri ini. Peruntukan berkenaan penting bagi menyediakan lebih banyak ruang dan peluang kepada golongan muda termasuk di kawasan luar bandar. Usaha memastikan kebersihan dan keindahan kawasan bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak. Menteri Kerajaan, Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, ini termasuk penglibatan para penjaja, peniaga, pengusaha tamu dan komuniti setempat.

Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkasa inovasi dan penyelidikan apabila membangunkan teknologi rawatan air sisa aquaculture berasaskan mikroalga. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif itu bukan sahaja berpotensi membantu menangani isu pencemaran air sisa daripada aktiviti aquaculture, malah membuka ruang kepada penerapan teknologi hijau yang lebih lestari. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utaba 7 pagi.

0: ASEAN perlu perkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu, tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan ZHI-AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlombaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan. Persekutuan Tanah Melayu, pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KKM dicadang beri insentif bermaruah kepada pegawai perubatan berkhidmat di Sabah, Sarawak. Sabah perlu peruntukan lebih besar untuk sektor kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha
0: jawatan
1: menangani isu Myanmar.
0: Raja Badadi
1: berteruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia.
0: Mempertimbang pemberian skim atau insentif bermaruah kepada pegawai perubatan yang dihantar bertugas di Sabah dan Sarawak. Ia susulan kebimbangan mengenai isu ketidakhadiran pegawai perubatan yang sepatutnya mendaftarkan diri bertugas di kedua-dua negeri itu. Cadangan itu disuarakan ahli jawatankuasa berkenaan Yang Syafura Osman. Jawatankuasa itu turut mencadangkan perkhidmatan bergerak dilaksanakan oleh rangkaian hospital, klinik kesihatan serta klinik pergigian bagi memastikan ia mudah diakses oleh rakyat. Yang Syafura menyatakan demikian ketika menggulung perbahasan penyata jawatankuasa itu berkaitan lawatan kerja jawatankuasa pilihan kesihatan ke Sabah, pengukuhan penyampaian perkhidmatan dan fasiliti kesihatan di Dewan Rakyat. Mengulas isu kelewatan projek naik taraf Hospital Papar, Yang Syafura berkata jawatankuasa menegaskan kepentingan kawalan pelanjutan masa EOT, tindakan terhadap kontraktor bermasalah dan penilaian rekod prestasi sebagai sebahagian tadbir urus projek bagi memastikan projek itu dapat disiapkan. Terdahulu, pengerusi jawatankuasa berkenaan Suhaizan Kayat berkata projek naik taraf Hospital Papar telah menerima 11 EOT dengan keseluruhan 2,108 hari. Manakala kontrak kontraktor asal telah ditamatkan dan pelantikan kontraktor penyiap akan dilaksanakan melalui tender baharu. Bagi memperkukuh sektor kesihatan negeri termasuk menaik taraf fasiliti, untuk itu Sabah memerlukan peruntukan lebih besar menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmun berkata, antara keutamaan yang perlu diberi perhatian ialah penambahan serta penambahbaikan klinik kesihatan, klinik desa dan klinik komuniti selain penggantian peralatan diagnostik yang telah berusia.
2: Antara cabaran yang saya lihat di dalam perkhidmatan kesihatan di Malaysia dan khususnya di negeri Sabah ini adalah peralatan-peralatan yang telah usang, peralatan-peralatan yang diagnostik yang telah pun aging dan perlu penggantian.
0: Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmun. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap peruntukan lebih besar dapat disediakan menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasa pembangunan belia, sukan dan ekonomi kreatif di negeri ini. Peruntukan berkenaan penting bagi menyediakan lebih banyak ruang dan peluang kepada golongan muda termasuk di kawasan luar bandar.
3: Kita mengharapkan agar lebih banyak peruntukan disediakan untuk belia-belia di Sabah. Bukan saja yang ada tinggal di bandar tetapi luar bandar dengan menyediakan geran-geran, bantuan-bantuan dan juga latihan-latihan untuk keusahawanan belia, kepimpinan belia.
0: Datuk Nizam ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Kami Bah Ini di Studio TV RTM Sabah. Usaha memastikan kebersihan dan keindahan kawasan bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT, sebaliknya memerlukan komitmen semua pihak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ini termasuk penglibatan para penjaja, peniaga, pengusaha tamu dan komuniti setempat.
4: Perlunya semua pihak untuk memastikan kebersihan